pagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

0: Apoy, daw wala kayo kinasabang sa idol mo, haw?
1: Idol man?
0: Win, okay na. Mapabo-abo ka pa, blaw. Daw, bitin ka na. Pulis na ang kinaservisyohan niya sa baong.
1: Ano?
0: Ambot lang, ha? Apang, sa nakakahon ako sa nagligyan sa kalanaan ni Pearl, nakita ko siya, siya ginagaservisyo sa amo nga pulis.
1: Sino nga pulis?
0: Maglabay tabla karon dito sa police station kay itudlo ko sa Simong.

siya nga nagwa sa kalan-an ni Pearl? Sa alang-alang naman ni sa oras? Ay, ah. Kung ano-ano man niya nagasulod sa una-huna ko. Madiretso na lang ko sa CR sa barangay, ah. Kido mangihi na gid ko. Kay Kuntani, ginbutangan na lang nila sang CR ang ginpatukod nila nga kalan-an diri. Hindi kay didto pa makadto sa barangay?

Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.